where I ate rice. Okay. Ja, gør det. Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakket lidt engelsk i Ry, jo. Ja, okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra et gammelt ryge af, jeg kan ikke gøre, ham mødte.